tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinke peče.

Idemo se mi polako i odjaviti. Ghost nam je svirao, ovo je bila Ela, 13.45 je, mi smo se evo malo podružili. Vi ćete nastaviti svoje druženje uz našu Miju, našu novu kolegicu, koja će biti s vama do 19 sati. Nešto malo kasnije s njom ćete imati i jedan zanimljivi foner, tako da ostanite se družiti i slušati našu Miju. Nama su preostale vijesti u 14 sati. A do toga svira nam Doris Zrinko Sutić, svira nam svakako Vatra i Razglednica. A nakon eto 14 sati i tih sat vremena imate još i taj sat naše glazbe. Tako da uživajte u programu Radio Valisa Urea. Ovo nam je Doris Zrinko Sutić.

0: prvi put bila na Sarajevo Film Festivalu i to mi je sve skupa bilo jedno jako krasno iskustvo. Mm-hmm. Baš mi je prekrasan ono, cijela ta manifestacija, način na koji se gradi, apsolutno svi sudionici i festivala i oni koji nisu dio festivala uključe da bi bili dio festivala. Prekrasno mi je kak postane sve živo i apsolutno na svakom koraku je nekak čarobno, tako da svima bi preporučila ako im se ikad pruži prilika da odu, jer eto ja sam bila prvi put i sigurno ne zadnji, ovo ljeto ću sigurno zato i pamtiti.
1: Odlično, evo, hvala ti Nika puno na izdvojenom vremenu. Bio je ovo jedan prekrasan razgovor, nadam se da ćemo te imati priliku ugostiti nekad u našem studiju i u četiri oka, ne samo telefonski. I evo, željno te očekujemo u Slavoniji. Naravno, puštamo sad dalje Nikin novi hit Nisam ko ti.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona

0: RVA. Glazba
1: koju volite.
2: Ja mogla sam malni siti. Ja mogla sam malni siti. Ja mogla sam malni siti. Ja mogla sam malni siti. Provociraš me lezer.

imati malo lošije raspoloženje. No neka vas to nikako ne obeshrabri, pronađite danas barem jedan razlog za osmih i krenite u dan sa dobrom energijom, a ovoga puta i uz Arne Valjak.

0: gospodarska aktivnost. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crossnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo, 12 ploča, 299,99 €. Električna pumpa za pretakanje, 89,99 €. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja, 1 kg, 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač, 3 kg, 20,99 €. Veliki izbor vitaminsko-mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Marketing Radija Valisa Urea.

Hiszpania. Na kraju dana da uljepša večer, na keceli stavlja palačinke peče.